0: biryani Qovli u la peycavra Harçili anrelera Seyru batam u bertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lana u liyek tazam La meseley birinca Ham ya neykhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Reklam Qazancı ki berdawam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeya با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
5: کاجمیر نو با کاتی هریمی کردستان سپیده افم

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین

kemin mirdim çi xemme. Kemin mirdim çi xemme hem bu nem bu. Plau goştî sifrem zor bu kem bu. Çi xemme çon bikem basim le dûrew. Xirav xas neyar û yar emû ew. Çi xem çon têparî dû rojî dunya. Xoş û naxoş le tek yaran û tenya. Kemin mirdim ewen bo min bekare. Le azav pûç û kirmê çîm le bare. Kesê carê le zîndanê kirabê. Ewendey matlebe basî çi dabe? Kesim û diyabe kem umrî be umrî. Genî ya başî karwanî tu emrî. Nekey bod bête aslî basî navrê. Xira û xasî malî xod le bîr çê. Ewê dem dadgahî gewre çi niya. Firûfêlî niye wek karî dunya. Xira û xasî e'malî der û jûr. Talêkî nakire bistê le xwe dûr. Li perawêz de hatûwe jimare hefta lapara 56 wate katek mirdin heye û min demrim û koç dekem îtir çi xemme çîm hebû ya çîm nebû corî ew xorake çî bû li ser sifreyê xwanekem pilav û goştekey kem bû ya zor bû xemim çi ye ke xelk çon nawim dibin bi piyawçak yan piyawxirab bi dost ya neyar lay em û lay ew çi xemme em dû rojî jiyanî dinya bi xweşî biguzerêt ya bi naxweşî لگل دوستان بجیم یان بطنیا که من مردم اوی بو من بکردید کارو کردویا اگینا اعزاو اندامانی لاشم خوراکی کرمو مارو میروه کسیک زندان کرابید دزانید که مسلی بنراتی بو او اویا کلسر چی گیراو فایلکی چیا ایتر رادید لگل دوخکا کسک موریابا تمن زور بیدیا کم باش بیدیا گنو خراب بید هر اروی تو ام دنیای بجه دهیالی تو لکاروانی کوج دایت نکه سر قلب بید بشتی ناو ریگو و باسی دوارو جو قیامتت بیر پچه توا که داخل لوی مالو حالت شونه باشه یا خرابه لوکاته دا که دادگاه دان را ایتر تواو درفت نامینه تو وکو دنیانی فرتو فیالی رواجی ببید چاکو خرابی کارو کردوکان تان نهینی و اشکراکان تالی کی لخود دور نکوید توه.